0: Tack för att du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle önska vara längre.
2: Hvis du skulle ge en liten sån sista hilsen till Kong Harald, vad är det du skulle önska du kunde säga si till honom?
3: Tusen tack för allt du har gjort och allt du har varit för Norge och verkligen du har varit en fin konge.
4: Tack. Egentligen. Och att han inte blir glömt.

hoppet som besatt för det försvant. Med fördärvelse och sorg i sina spor gav själva livet tappt och döden vant. När sörjer det krumböjd och förlatt, det liker icke tapen någon slag. Det hejner om en gloet för en skatt och skall igen stå rakrygget en dag. Om icke denne gången

0: Tack för att du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle du önska vara längre?
2: Hvis du skulle ge en liten sån sista hilsen till Kong Harald, vad är det du skulle önska du kunde säga si till
3: honom? Tusen tack för allt du har gjort och allt du har varit för Norge och verkligen du har varit en fin kung.
4: Tack. Egentligen.
3: Och att han inte blir glömt.

livet som besatt för det försvant. Med fördärvelse och sorg i sina spår gav själva livet tappt och döden vant. När sörjer det krumböjd och förlatt, det liker icke tapen någon slag. Det hejner om en glot för en skatt och skall igen stå rakrygget en dag. Om icke den gången